tiwura no no ona bo na ekwe abakuma basai wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo di ntutu akwa premo anu ma sante mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi jao tumfo boku alakatachie na na boku alakwa